Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: prva ponovitev. Metropolis.
1: Živijo pohajkovalci, popotniki in ja, lepo, da smo svet zbrani, gremo skupaj, a ne, Tomaš, je Tomaš Zinger, Klemen Bunderla vas itak z veselem sabo vzame, vas počnemo tekaj za jaz pa za popit. Gremo pa danes nedaleč, v bistvu en tak lep slovenski kraj, gremo v občino Vipava, točneje se bomo pa ustavili v vasi Vrhpolje. Leži na rahlo dvignjenem severnem obrobju Vipavske doline med Kovkom in Nanosom, kjer se iz tesne soteske izliva v dolino Hudurnik Bela. In že samo ime povedali, leži vrh rodovitnih kraških pol, ki se razteza vse do Vipave. Skozi stoletja se je najstarejša vas širila in nastajali so zaselki, za katere se je ohranilo ime Knalo oziroma Tnalo. Poleg Britha in Gornje vasi v Vrhpolju pa spadajo še Krhnetovo, Janezovo, Premrlovo, Vrščevo in Rovanovo Knalo. Z njenim imenom Vrhpolje sta pa tudi tesno povezana vasici Duplje in Sanabor, ki sta le nekaj kilometrov daleni od vasi Brit. Zdaj, samo naselje se je oblikovalo že v 13. oziroma 14. stoletju v lasti goriških grofov, ga listi ne omenjajo že leta 1398. Prvotno najstarejše vaško jedro pa se je izoblikovalo okrog današnje stare cerkve v Brithu v 14. stoletju, še danes pa lahko sledimo načinu stavbnega oblikovanja od 16. do 19. stoletja, na nemško ime za območje pa je bilo Oberfeld oziroma Zgornje polje, leta 1744 pa je znan tudi že slovenski zapis Vrhpolje. Vrhpolje ima tudi dve cerkvi, ena je novejša in posvečena svetemu Primožu pa Felicijanu, druga starejša v Britku pa svetemu Križu. Domnevno naj bi predelu južnega dela vasi pripadal celo samostan, na rustikalno obdelanem portalu hiše številka 6 pa v sklepnem kamnu vklesali grb, križ, kelih in letnico 1779, kar kaže na morebiten obstoj samostanskega kompleksa. Po ustnem izročilu je pa pripadal redovnikom puščavnikom. Slednji ne bi skrbeli tudi za posest nad Vrhpoljem in še danes se je za tisti predel ohranilo ledinsko ime v Pščavi oziroma Puščavi. V drugi polovici 19. stoletja, dajmo mi eno pesem slišati, pa res gremo v drugo polovico 19. stoletja. Tomaš.
0: Metropolis.
2: Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, naskrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še junce mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak do čer.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: V dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje. 3, 2, 1.
3: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Telsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
5: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesni studio-nm.com.
6: Samo
7: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
0: Spoznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto 12. septembra ob 11. uri v Supernovi Mercator Novo mesto. Izdelaj svojo Kozmo maskoto, se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
0: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vi.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica. Strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: 40. stranska jesen.
4: To nedeljo, ogledi razstav in sveta maša.
3: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
4: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
3: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
5: Rad imam svoj stari avto.
3: Spoznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto 12. septembra ob 11. uri v Supernovi Mercator Novo mesto. Izdelaj svojo Kozmo maskoto, se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka.
9: Prva ponovitev.
10: Zrcalo tedna.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Tudi tokrat Zrcalo tedna prinaša najodmevnejše novice minulih dni. Ostanite v naši družbi.
10: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novomeški Revoz po uspešnem začetku proizvodnje novega električnega Renault Twinga zaganja še proizvodnjo modela Dacia Spring. Zaradi velikega povpraševanja na trgu pa v tovarni postopoma uvajajo tudi dodatno drugo izmeno. V prvi izmeni trenutno proizvedejo okoli 300 vozil na dan, v drugi pa bodo proizvodnjo postopoma povečevali glede na potrebe. V Revozu pričakujejo, da se bodo do konca leta dnevne proizvodne količine v obeh izmenah izenačile. Širitev proizvodnje prinaša tudi nova delovna mesta. Trenutno je v Revozu 1970 zaposlenih, zaposliti pa nameravajo še več kot 300 novih sodelavcev. Iščejo tako delavce za neposredno delo v proizvodnji, kot tudi razvojne inženirje. Twingu in Dacia Spring se bo v nadaljevanju pridružil še tretji električni model na skupni vozni osnovi, in sicer znamke Nissan.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Košarkarski klub Krka ima novega organizatorja igre. To je 185 cm visoki ameriški igralec Diante Baldwin, ki ima bogate izkušnje z evropskih parketov. Dobro pa pozna tudi regionalno ligo ABA. Baldwin, letnik rojstva 94, je kariero v Evropi začel leta 2017 na Poljskem. Nato je služboval na Finskem, v Nemčiji, Bolgariji in Litvi. Ligo ABA pa je spoznal v borcu iz Banja Luke in borcu Čačak. V sezoni 2025-26 je v Ligi ABA nastopil na 12 tekmah ter v poprečju dosegal 13,4 točke, 3,8 podaje, 2,2 skoka in 1,8 ukradene žoge na tekmo. Sezono je zaključil v Izraelu pri ekipi Elit Cur Netanja. Gre za kakovostnega igralca z izkušnjami iz Lige ABA. V napadu zna ustvarjati zase in za soigralce, v obrambi pa igra agresivno in z veliko energije, je povedal direktor Krke Jure Balažič.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novo mesto bo za dva projekta namenjena varnejšim potem pešcev in kolesarjev prijelo skupno skoraj 2,44 milijona evrov evropskih sredstev. Pri projektu Šmarješka bodo rekonstruirali skoraj 1,2 km Šmarješke ceste, na območju Ločne pa uredili dobrih 1,6 km površin za pešce in kolesarje. Celotna naložba je vredna skoraj 6,5 milijona evrov, Evropski sklad pa bo prispeval 1,73 milijona. Drugi projekt zajema Jakčevo in Ragovsko ulico, kjer bodo uredili 480 metrov ceste ter nove površine za pešce in kolesarje. Evropskih sredstev bo za nekaj več kot 707 tisoč evrov. Ministrstvo bo sicer za projekte v Novem mestu, Celju in Vojniku skupaj namenilo 4 milijone evrov evropskih sredstev. Cilj naložb je predvsem večja prometna varnost ter spodbujanje hoje in kolesarjenja.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Občina Sevnica in Direkcija za infrastrukturo pa sta začela z obnovo dela regionalne ceste Šentjanž-Glino. Naložba, vredna skoraj 886 tisoč evrov, bo poleg prenove ceste prinesla tudi pomembne izboljšave prometne varnosti v neposredni bližini osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. Dela naj bi bila predvidoma končana avgusta prihodnje leto. Projekt prenove zajema rekonstrukcijo regionalne ceste Tržišče-Hotemeš na območju Šentjanža in ureditev prometnih površin v bližini osnovne šole. Poleg prenove same ceste bodo uredili tudi avtobusno obračališče, oporne konstrukcije in cestno razsvetljavo ter preuredili komunalne vode. Prenova tega dela ceste naj bi bila končana do avgusta 2027. V začetku leta 2028 pa bo sledila naslednja etapa, ki bo zajela 300 metrov dolg odsek regionalne ceste.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je potrdilo vse štiri projekte, izbrane na prvem javnem pozivu Las Posavje 2021 do 2027 za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. S tem je zaključen postopek potrjevanja in sklepanja pogodb o sofinanciranju. Na prvem javnem pozivu so bili izbrani štirje projekti, ki so namenjeni razvoju lokalnega okolja, izboljšanju kakovosti življenja, prebivalcev in krepitvi novih vsebin na območju Posavja. Najvišje sofinanciranje, skoraj 150 tisoč evrov, so prejeli Mestna občina Krško za projekt Bohorje zakon, Sevniški zavod za kulturo za projekt krepitve zdravega načina življenja in občina Radeče za projekt Dediščina doline papirja. Brežiški zavod za podjetništvo je za projekt Bizeljska pentlja prejel 134 tisoč evrov.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Občina Kočevje namerava v rudarskem naselju obnoviti dotrajano vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Z deli bodo začeli po njihovi predstavitvi, ki je predvidena za prihodnjo sredo popoldne. Pogodba za izvedbo del je vredna dobrih 320 tisoč evrov. Projekt predvideva celovito obnovo komunalne infrastrukture, ki je ponekod stara več kot 60 let in ne ustreza več sodobnim

0: skupni dolžini skoraj 500 metrov. Dela bodo vključevala še pripadajočo elektronapeljavo, dodatno javno razsvetljavo in ureditev cestišč. Toliko za tokrat, preverili smo najodmevnejše novice minulih dni. Z vami sem bila Petra Majdič.
1: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Sprašuje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Kulturni dom Črnomelj z novo abonmajsko sezono po dolgih letih v Belo krajino ponovno vrača redno gledališko ponudbo. Poseben poudarek namenjajo gledališkemu abonmaju za odrasle, ki je trenutno edini tovrstni v Beli krajini. V petih večerjih se bodo v Črnomlju predstavila nekatera uveljavljena slovenska gledališča, med njimi SNG Drama Ljubljana, Slovensko stalno gledališče Trst in Prešernovo gledališče Kranj. Pripravljajo tudi lutkovni abonma za otroke med 3. in 10. letom. Najmlajši si bodo lahko ogledali 5 predstav, med njimi uprizoritve zgodb Volk in kozlički, Juri Muri v Afriki, Zvezdica zaspanka in Peter Klepec. Ponudbo dopolnjujeta še abonma Art Kino in dopodanski Kino Kava Klub. V Kulturnem domu Črnomelj želijo ponovno vzpostaviti tradicijo rednega obiskovanja gledališča in kulturnih prireditev ter nagovoriti občinstvo vseh generacij. Abonmaje bo mogoče zakupiti do 16. septembra.
0: Pogled teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

Bog molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene.

0: zna pleše po svoje.
1: Festival Vogelsberg vas v septembru vabi na koncert Leopolda I. na tradicionalni Valvazorjev pohod. V nedeljo 20. septembra pa na sklepni festivalski koncert Komornega zbora Valvazor. Več informacij na vogelsberg.si. Vabljeni.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s piko nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
4: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Laviv Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Samo bolj.
6: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
7: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
2: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
0: Spoznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto 12. septembra ob 11. uri v Supernovi Mercator Novo mesto. Izdelaj svojo Kozmo maskoto, se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo. Supernova.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
5: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Lipica gosti prireditev ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini. Začenja se dvodnevni vrh držav BRICS. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na hipodromu Kobilarne Lipica bo ob 11. uri slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Na prireditvi bo nastopilo preko 1000 različnih izvajalcev, primorskih in zamejskih umetnikov ter umetniških skupin. Slavnostna govornica pa bo predsednica države Nataša Pirc-Musar. Začenja se dvodnevni vrh držav BRICS. Skupina, v kateri so bile na začetku Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, se je v zadnjih dveh letih razširila še na Egipt, Etiopijo, Iran, Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo in Indonezijo. Na letošnjem vrhu naj bi govorili o geopolitičnih napetostih zaradi vojn na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, RKS. Sodelovalo bo 13 ekip, ki so se najbolje odrezale na regijskih tekmovanjih. S tem bo RKS tudi zaključil tridnevno obeleževanje 160-letnice svojega delovanja. Ameriški predsednik Donald Trump bo prispel na dvodnevni obisk na Irsko. Srečal se bo z najvišjimi predstavniki države, predsednico Catherine Connolly in premierjem Michaelom Martinom. Nato pa se bo udeležil turnirja v golfu in v nedeljo ob koncu podelil pokal zmagovalcu. Ob Trumpovem obisku so na Irskem napovedani protesti. Pred slovenskima kanuistoma v slalomu na divjih vodah, bratom in sestro Žigolinom in Evo Alino Hočevar je dan D v letošnjem svetovnem pokalu. Po štirih tekmah bosta na finalu v Španiji branila vodstvo v skupnem seštevku. Žigolin bi lahko postal drugi slovenski kanuist s takim dosežkom, Eva Alina pa prva Slovenka. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.

0: Rast do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si.
1: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več v nagradni igri na Autoline.si.
0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: 3, 2, ena.
3: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinska v srcu.

super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Lavi v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Pogovori med Libanonom in Izraelom preloženi na oktober. Z novo vlado drugačen nacionalni stanovanski program. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. No, okrog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Organi resnice bodo na popoldanskem zasedanju pretresali aktualno politično dogajanje. Na mizi bo med drugim odločitev o usodi njihovega poslanca Borisa Miča, ki državi in delavcem dolguje več 10 000 evrov. Zavajal je tudi o svoji izobrazbi. Predsednik resnice Zoran Stevanović je napovedal, da bo predlagal najmanj njegovo izključitev. Saudska Arabija je sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki izstreljenimi iz Iraka zaprla 1200 kilometrov dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Zunanje ministrstvo v Rijadu je sporočilo, da je bilo v napadu več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Samo
2: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
3: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam. 40. stranska jesen.
4: To nedeljo, ogledi razstav in sveta maša.
3: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
4: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
3: Na veselici pa vas bo zabaval ansambl Petra Fina.

super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 12. septembra, goduje mučenec sveti Tacijan Tihomil. Godujo imena Taci, Tihomil, Tihomir, Tacija. Rodil se je v poganski družini Asirske dežele in prišel v Rim, kjer je bil eden od sijajnih Justinovih učencev. Mesto je zapustil okrog leta 172 in se vrnil v domovino, kjer se je pridružil ločini rigoristov, imenovanih enkretiti, ki so obsojali zakon in rabo mesa in vina. Njegov znameniti govor Grkom ni toliko predstavitev krščanskega nauka kot sijajna, a obenem zajedljiva polemika proti grški kulturi. Diatesaron je konkordanca štirih evangelijev združenih v enega. Danes, 12. septembra, goduje mučenec sveti Tacijan.
0: Krkin godovnik. Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s Piko Nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Radio.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na 3x2.ilirika.si.
1: Bi se preizkusili v možnosti?

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Minister Rončević z vodstvom Univerze v Mariboru o investicijah. Požar na Braču še vedno ni pod nadzorom. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. Hrvaški gasilci se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek. Po ocenah gasilcev je zgorelo več kot 3000 hektarjev površin, po noči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje prek 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter. Severna Koreja je izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskem morju, je sporočila južnokorejska vojska. Rakete so preletele razdaljo približno 250 km, preden so padle v morje. Do izstrelitev raket je prišlo dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, ZDA in Japonske v regiji, ki jih je Pjongjang ostro obsodil in označil za grožnjo Severni Koreji. Na občinah pri Trstu, kjer so se v petek začeli 61. študijski dnevi Draga, je udeležence ob odprtju nagovorila državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Navezala se je na letošnje Kosovilovo geslo ter spregovorila o odnosu med tehnologijo, umetno inteligenco in človekom, so sporočili iz urada. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo nocoj podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov, najdaljše ovacije je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
1: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
3: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.

0: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.

In se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pirc Musar ob prazniku priključitve Primorske. Ukrajina poroča o novih smrtnih žrtvah ruskih napadov. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednica republike Nataše Pirc Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. V ruskih napadih na Ukrajino so bili po noči ubiti najmanj 3 ljudje, so danes poročile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo ponekod celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta bo letos količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče v zgodnjem poletju. Kljub temu v največjih vinarskih podjetjih zagotavljajo, da bo kakovost vin na visoki ravni. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom!
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

smo začeli igrat. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na niti. Ko sonce fante v škepu riti. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane. Ti le spomin še ostane.

0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesnistudio-nm.com.
3: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s Piko Nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Lisču. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!

super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: Radio Krka.
9: To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcem. Radio Krka.
1: Med projekcijo filma preizkušali solzivec. Jaklič nagovorila udeležence ob odprtju študijskih dnevov Draga. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Doc v Doc v Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji festivala. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali. Na občinah pri Trstu, kjer so se v petek začeli 61. študijski dnevi Draga, je udeležence ob odprtju nagovorila državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Navezala se je na letošnje Kosovilovo geslo ter spregovorila o odnosu med tehnologijo, umetno inteligenco in človekom, so sporočili iz urada. Saudska Arabija je sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki izstreljenimi iz Iraka zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Zunanje ministrstvo v Rijadu je sporočilo, da je bilo v napadu več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo. Začenja se dvodnevni vrh držav BRICS. Skupina, v kateri so bile na začetku Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, se je v zadnjih dveh letih razširila še na Egipt, Etiopijo, Iran, Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo in Indonezijo. Na letošnjem vrhu naj bi govorili o geopolitičnih napetostih zaradi vojn na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Organi resnice bodo na popoldanskem zasedanju pretresali aktualno politično dogajanje. Na mizi bo med drugim odločitev o usodi njihovega poslanca Borisa Miča, ki državi in delavcem dolguje več 10 000 evrov. Zavajal je tudi o svoji izobrazbi. Predsednik resnice Zoran Stevanovič je napovedal, da bo predlagal najmanj njegovo izključitev. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.
8: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: 3, 2, 1.
5: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
7: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
8: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: 3, 2, 1. Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: 40. stranska jesen.
4: To nedeljo, ogledi razstav in sveta maša.
3: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
4: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
3: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
5: Rad imam svoj stari avto.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Trump, združitev Irske se bo prej ali slej zgodila. V Čilu v požaru v domu za starejše umrlo najmanj 16 ljudi. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku dvodnevnega obiska na Irskem dejal, da bi se želel združeno Irsko in da se bo to prej ali slej zgodilo. Po srečanju z irskim premierjem Michaelom Martinom je govoril tudi o drugih temah, med obiskom pa si namerava ogledati še golf turnir, ki poteka v njegovem letovišču, poročajo tuje agencije. V požaru v domu za starejše na jugu Čila je umrlo najmanj 16 ljudi. Po poročanju tamkajšnjih medijev, ki se sklicujejo na državne oblasti, je požar izbruhnil v petek zvečer po lokalnem času. Iz stavbe so rešili 10 ljudi, ki so jih zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. Vzrok požara še preiskujejo. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben, doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. Hrvaški gasilci se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek. Po ocenah gasilcev je zgorelo več kot 3000 hektarjev površin, po noči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje prek 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter. Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, RKS. Sodelovalo bo 13 ekip, ki so se najbolje odrezale na regijskih tekmovanjih. S tem bo RKS tudi zaključil 3-dnevno obeleževanje 160-letnice svojega delovanja. Danes bo pretežno jasno, jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica, strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
1: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s piko nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Samo
3: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Z novo vlado drugačen nacionalni stanovanjski program. Putin uspeh AFD na volitvah pripisal napakam Zahoda. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AFD na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. V požaru v domu za starejše na jugu Čila je umrlo najmanj 16 ljudi. Po poročanju tamkajšnjih medijev, ki se sklicujejo na državne oblasti, je požar izbruhnil v petek zvečer po lokalnem času. Iz stavbe so rešili 10 ljudi, ki so jih zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. Vzrok požara še preiskujejo. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben, doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku dvodnevnega obiska na Irskem dejal, da bi se želel združeno Irsko in da se bo to prej ali slej zgodilo. Po srečanju z irskim premierjem Michaelom Martinom je govoril tudi o drugih temah, med obiskom pa si namerava ogledati še golf turnir, ki poteka v njegovem letovišču, poročajo tuje agencije. Danes bo pretežno jasno, jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
1: 40. stranska jesen.
4: To nedeljo ogledi razstav in sveta maša.
1: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
4: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
1: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
5: Radi imam svoj stari avto. Radio Krka.
6: Prva ponovitev.
7: Sadovi življenja na Dolenjskem.
8: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič.
9: Tokrat bomo spregovorili o digitalni izključenosti in Magdi.
7: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.
10: Poslušate Radio Krka.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Digitalni svet je postal del skoraj vsakega našega dne. Prek spleta urejamo bančne storitve, iščemo informacije, se naročamo, komuniciramo in spremljamo novice. A tisto, kar je za nekoga povsem samoumevno, je lahko za starejšega človeka precejšen izziv. Prav problem digitalne izključenosti starejših že vrsto let naslavlja Simbioza. Eden njihovih projektov je Magda, prva slovenska brezplačna mobilna aplikacija, namenjena starejšim, ki danes povezuje že več kot 11.000 uporabnikov po vsej Sloveniji. Zakaj kljub vse bolj digitalizirani družbi del starejših še vedno ostaja na njenem robu, smo vprašali direktorico in soustanoviteljico Simbioze Ano Pleško.
2: Težava tukaj je, da pravzaprav razvoj tehnologije poteka zelo hitro, pravzaprav najhitreje, odkar je pač ta tehnologija in vsi ljudje ne morejo slediti z enakim tempom in zato ostajajo izven tega digitalnega sveta. Zdaj, pri samih starejših mi največ težav opažamo predvsem, da jih je strah, da bodo naredili kaj narobe in pri skrbi za varnost na spletu. Opažamo pa tudi, da pogosto ne potrebujejo veliko, ne? Torej, rabijo predvsem nekoga, ki jim bo postopek mirno pokazal, ga z njimi večkrat ponovil in jim dal tudi občutek, da zmorejo. Ne? Ker digitalna izključenost ni več samo vprašanje znanja ali pa dostopa do naprave, ampak lahko pomeni tudi manjšo samostojnost in pa tudi večjo odvisnost od drugih, sploh to opažamo v ruralnih okoljih. In zato je res pomembno, da digitalizacija nikogar ne pušča zadaj in da ima pravzaprav vsak posameznik, ki si to želi, možnost in hkrati tudi priložnost pridobiti digitalna znanja za lažjo navigacijo po digitalnem svetu.
1: Pri uporabi tehnologije pa ni pomembno samo, da imajo starejši dostop do nje. Pomembno je tudi, da so informacije razumljive, pregledne in zbrane tako, da se med množico različnih spletnih strani in aplikacij ni treba vedno znova znajti. In prav tu nastopi Magda. Na enem mestu združuje pomembne informacije in novice, pomoč pri pridobivanju digitalnih znanj ter vsebine za aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa. Več kot 11.000 uporabnikov po Sloveniji kaže, da takšna pomoč očitno odgovarja na konkretne potrebe.
2: Zdaj, ko smo začeli ustvarjati našo prvo mobilno aplikacijo za starejše Magdo, naš cilj ni bil doseči čim večje število uporabnikov, ampak pravzaprav ustvariti orodje, ki bo starejšim resnično pomagalo. Želeli smo, da jo uporablja dovolj ljudi, da ima vpliv, ampak same številke so sledile šele potem. Če smo seveda iskreni, si na začetku nismo predstavljali, da bo Magdo uporabljal več kot 11.000 uporabnikov po vsej Sloveniji. Je pa to za nas seveda velika potrditev, da je bila potreba resnična in da smo pravzaprav zgradili nekaj, kar ljudje uporabljajo v vsakdanjem življenju in si jo tudi starejši pogosto predlagajo med seboj, torej jo širijo med seboj. In zdaj, ko vidimo njen vpliv, si seveda želimo, da doseže še širši krog starejših, tudi v okoljih, kjer digitalna vključenost ostaja seveda nizka. Zdaj, sami uporabniki Magde pa najpogosteje iščejo praktične informacije, ki jim lahko pravzaprav pomagajo v vsakdanjem življenju, torej zanimajo jih predvsem preprosta navodila za uporabo pametnega telefona in računalnika, različne miselne igre, vsebine za gibanje, tudi poslušanje radio vsebin in tako naprej. Torej, predvsem pa jim je pomembno, da so vsebine zbrane na enem mestu in predstavljene na prijazen in hkrati razumljiv način.
1: Pojasnjuje Ana Pleško iz Simbioze.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem.
1: Zgodba Magde pa se zdaj širi. Mobilni aplikaciji se je pridružila še nova spletna platforma, kar pomeni, da do vsebin ni več mogoče dostopati samo prek telefona ali tablice, ampak tudi prek računalnika. In zakaj je bilo pomembno Magdo preseliti tudi na večji zaslon? Direktorica in soustanoviteljica simbioze Ana Pleško pravi, da predvsem zato,
2: ker je telefon pogosto premajhen, sam večji zaslon pa jim omogoča boljšo preglednost, večje besedilo, ter hkrati tudi lažje spremljanje video vodičev in navodil. Platforma prinaša tako učne vsebine, video vodiče, izobraževalne vsebine, vaje in pa uporabne informacije ter podporo pri vsakdani uporabi tehnologije in je prav tako kot mobilna aplikacija Magda popolnoma brezplačna.
1: In prav večji zaslon je lahko še posebej dobrodošel pri vsebinah, pri katerih ni dovolj samo hiter pregled oziroma pogled na informacijo. Med njimi so različni video vodiči in izobraževalni prispevki, vsebine za učenje pa tudi denimo telovadne vaje. Cilj Magde tako ni zgolj pripeljati starejših na splet, ampak jim ponuditi okolje, v katerem se bodo lažje znašli in kjer bodo lahko digitalna znanja pridobivali postopoma. Kaj pa to pomeni čisto konkretno za nekoga, ki Magdo odpre prvič? Kaj lahko tam najde in pri čem mu lahko pomaga? Ana Pleško.
2: Ja, mi za Magdo pravimo, da je nekakšna digitalna pomočnica za starejše. Zdaj na njej lahko najdejo razumljive video vodiče za uporabo pametnega telefona, računalnika in različnih spletnih storitev. Prav tako pa lahko spoznajo, kako vrneje uporabljati splet, prepoznati spletno prevaro ali zaščititi svoje podatke. Poleg samih učnih vsebin pa so v aplikaciji Magda na voljo tudi vsakodnevne novice z različnih področji, naprimer vse od A do Ž, o dolgotrajni oskrbi, zdravje, splošne novice in podobno. Hkrati pa najdejo tudi miselne igre, telovadnico, kjer lahko preko različnih vaj gibajo, koristne in zanimive članke, predloge za izlete po celotni Sloveniji, recepte, tudi najdejo infotočko, kjer najdejo vse potrebne kontakte in aktivno preživljanje prostega časa. Prav tako pa lahko preko Magde poslušajo tudi radio. Magda torej ni namenjena samo učenju tehnologije, ampak spodbuja tudi aktivnost, radovednost, samostojnost in pa kakovostno preživljanje časa. In njena velika prednost je, kot že omenjeno, da so vse vsebine brezplačne, zbrane na enem mestu in pripravljene tako, da jih lahko uporabnik raziskuje v svojem tempu.
1: Magda torej ni namenjena samo učenju uporabe tehnologije. Združuje tudi informacije in vsebine, ki jih starejši lahko uporabijo v svojem vsakdanjem življenju.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Tudi dostop do tehnologije in znanja nista vedno edini oviri. Včasih je dovolj že tisti občutek, tega pa jaz ne znam. Kaj pa, če bom kaj pritisnil na robe? Strah pred aplikacijami, gesli, spletnimi obrazci in novimi storitvami lahko marsikoga odvrne, še preden sploh poskusi. Zato je pomembno, da lahko starejši digitalni svet spoznavajo počasi, razumljivo in brez občutka, da bi morali vse znati že vnaprej. In prav tistim, ki danes še vedno menijo, da so računalniki, aplikacije in splet zanje preveč zapleteni, Ana Pleško sporoča.
2: Ja, jaz bi jim sporočila predvsem, da ni res, da bi bila tehnologija samo za mlade, mlajše generacije. Mi verjamemo, da se jo lahko uporabljati nauči vsakdo, torej vsak se jo lahko nauči v svojem tempu in korak za korakom. Ni treba znati vsega, dovolj je, da začnemo z eno stvarjo, ki nam lahko olajša vsakdanje življenje. Zdaj, sama vedno rada povem, da je bil naš najmlajši udeleženec star 5 let, najstarejša udeleženka pa kar 110 let. In naše programe res vključujemo vse generacije in to je najlepši dokaz, da se učimo vse življenje in da res ni nikoli prepozno za nov začetek. Tudi veliko krat od naših udeležencev slišimo, na začetku me je bilo strah, zdaj pa vidim, da sploh ni tako težko in prav to je naš cilj, ne? Torej, da tehnologija postane pomoč, ne pa sama ovira. In če ne veste, kako začeti, se lahko vedno obrnete tudi na nas v simbiozi in z veseljem vam bomo z našimi programi in Magdo seveda pomagali narediti prve korake, da na poti v digitalni svet nihče ne bi ostal sam. In ne pozabite, vse življenje se učimo.
1: In morda je prav to bistvo celotne zgodbe. Za prvi korak v digitalni svet ni nikoli prepozno in tudi ni treba vsega osvojiti naenkrat. Magda je brezplačna, projekt skupaj so ustvarjata simbioza Genesis in družba BTC. Včasih je za vstop v digitalni svet potrebnega le nekaj pomoči, nekaj potrpežljivosti in predvsem dovolj razumljivo pot do nje. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebi na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem. Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
0: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Francoska policija pri iztirjenju vlaka sumi na sabotažo. Severna Koreja je izstrelila več raket proti Japonskem morju. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. Severna Koreja je izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskem morju, je sporočila južnokorejska vojska. Rakete so preletele razdaljo približno 250 km, preden so padle v morje. Do izstrelitev raket je prišlo dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, ZDA in Japonske v regiji, ki jih je Pjongjang ostro obsodil in označil za grožnjo Severni Koreji. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. V ruskih napadih na Ukrajino so bili po noči ubiti najmanj 3 ljudje, so danes poročile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Doc v Doc v Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji festivala. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali. Danes bo pretežno jasno, jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
2: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
2: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
2: Prijave na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
5: Hura, družinski dan z Babycentrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
6: Melanie Mekicer in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
7: Radio Krka.
8: To je Radio Krka.

0: EU-na pleše po svoje.
1: Festival Bogensperg vas v septembru vabi na koncert Leopolda I. na tradicionalni Valvazorjev pohod. V nedeljo 20. septembra pa na sklepni festivalski koncert Komornega zbora Valvazor. Več informacij na bogensperg.si. Vabljeni.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje, novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
8: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
9: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s Piko Nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
1: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: 40. stranska jesen.
4: To nedeljo, ogledi razstav in sveta maša.
3: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
4: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
3: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
5: Radi imam svoj stari avto. Radio Krka.
6: Športni portret. Bil je hrvaški nogometaš, ki je igral kot vezist za Hajduk. Kot reprezentant Jugoslavije je svojo kariero prekinil pri 25 letih, potem ko se je med tekmo Hajduka in Crvene zvezde zgrudil. Izkazalo se je, da gre za okužbo s hepatitisom. Ivan Gudelj. Spoznaval sem ga Aleš Kiren.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V zgodovini jugoslovanskega in hrvaškega nogometa je malo imen, ki nosijo tako močno simbolno težo kot Ivan Gudel. Nogometaš, ki je v zgodnih 80-ih letih veljal za enega najobetavnejših evropskih vezistov, kapetana reprezentance, člana velike generacije Hajduka in hkrati športnika, ki ga je bolezen pri komaj 26-ih letih iztrgala iz vrhunskega nogometa. Njegova zgodba je zgodba o izjemnem talentu, o vzponu, ki je bil videti neustavljiv, o karieri, ki je bila že na pragu največjih evropskih klubov in o nenavadnem, bolečem koncu, ki je postal eden najbolj presenetljivih epizod v zgodovini jugoslovanskega športa. Gudel je bil nogometaš, ki je združeval eleganco in razornost, tehnično dovršenost in fizično moč, inteligenco in borbenost. Bil je igralec, ki je lahko hkrati razbil napade in gradil igro, ki je bil reprezentanci kapetan pri 21-ih in je bil na evropskem prizorišču prepoznan kot eden najboljših vezistov svoje generacije. Francoski časnik L'Equipe ga je po svetovnem prvenstvu leta 1982 uvrstil v idealno enajsterico skupinskega dela. Priznanje, ki ga je prijelo le nekaj jugoslovanskih nogometašov v zgodovini. Toda zgodba Ivana Gudelja ni le športna. Je zgodba o človeški krhosti, o zdravstveni zmoti, o neusmiljenosti profesionalnega športa, o zgrešenih diagnozah, o zvižganih lastnih navijačev, ki niso vedeli, da se njihov junak na igrišču dobesedno razkraja od znotraj. Je zgodba o tem, kako se lahko vrhunski športnik v trenutku znajde na robu življenja in kako se potem nauči živeti drugače.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ivan Gudel se je rodil 21. aprila leta 1960 v Imotskem. Odraščal pa je v Zmijavcih, v okolju, ki je bilo prežeto z nogometom, delavnostjo in trmo dalmatinskega zaledja. Njegovi prvi nogometni koraki so bili povezani z lokalnim klubom NK Mračaj iz Runoviča, ki ga je treniral Marinko Boban, oče Zvonimirja Bobana, še enega izmed velikih imen hrvaškega in jugoslovanskega nogometa. Ta podatek ni le zanimivost, kaže na nogometno mikroklimo Imotskega, ki je v 70-ih letih rodila presenetljivo število vrhunskih igralcev. Gudel je bil eden tistih fantov, ki so se na prašnih igriščih učili nogometa, trme, fizične vzdržljivosti in taktične preprostosti, ki je kasneje postala temelj njegove igre. Leta 1976 ga je opazil Hajduk, klub, ki je v tistem času veljal za eno najmočnejših nogometnih institucij v Jugoslaviji. Gudel je prišel v Split kot tih resen fant iz zaledja in v nekaj letih postal eden najbolj prepoznavnih obrazov belega dresa.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ivan Gudel je v Hajduku sprva igral za mladinsko ekipo, a je bil njegov napredek tako hiter, da je že kmalu postal del članske ekipe. V obdobju med leti 1979 in 1986 je za Hajduk odigral 180 prvenstvenih tekem, dosegel 38 golov, skupno pa v vseh tekmovanjih 362 nastopov in 93 zadetkov. To so številke, ki ga postavljajo med najbolj produktivne veziste v zgodovini kluba. Jugoslovanski športni časopisi so ga poimenovali Beckenbauer iz Zmijavcev. Ne zaradi neposredne primerjave z nemškim kapetanom, temveč zaradi njegove elegance v gibanju, sposobnosti organizacije igre iz globine, izjemne taktične inteligence in kombinacije obrambne trdnosti in napadalne prodornosti. Ivan Gudel je bil tip igralca, ki ga je bilo težko kategorizirati. Bil je hkrati destruktiven in kreativen, fizično močan, a tehnično dovrščen, discipliniran, a hkrati drzen. Njegova univerzalnost je bila tako izrazita, da je trenerjem omogočala prilagajanje sistema glede na posameznika. V 80-ih letih je Hajduk imel izjemno generacijo, ki je igrala odlično v Evropi, a pogosto zaostajala v domačem prvenstvu. S Hajdukom je osvojil prvenstvo Jugoslavije v sezoni 1978-1979, dvakrat pa tudi pokal maršala Tita v letih 1984 in 1987.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leto 1979 je bilo za Ivana Gudelja prelomno. Jugoslavija je na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila naslov evropskega prvaka. Gudelj je bil izbran za najboljšega igralca turnirja. To je bil trenutek, ko je postal mednarodno prepoznaven. Gudelj je bil del jugoslovanske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Španiji leta 1982, kjer je odigral vse tri tekme. Čeprav Jugoslavija ni napredovala iz skupine, pa je Gudelj navdušil evropsko nogometno javnost. Francoski L'Equipe ga je uvrstil v idealno enajsterico skupinskega dela, izjemno priznanje za igralca takratne Jugoslavije. Gudelj je bil tudi član reprezentance na evropskem prvenstvu leta 1984, kjer je Jugoslavija igrala v izjemno težki skupini s Francijo, Belgijo in Dansko. Čeprav rezultati niso bili vrhunski, pa je Gudelj veljal za enega najbolj stabilnih in zanesljivih igralcev ekipe. Selektor Miljan Miljanić je Gudelja izjemno cenil. Pri komaj 21 letih ga je imenoval za kapetana reprezentance, kar je eden najmlajših kapetanov v zgodovini jugoslovanskega nogometa. Skupno je za Jugoslavijo odigral 33 tekem, dosegal 3 gole.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ivan Gudelj je svojo zadnjo tekmo odigral proti Crveni zvezdi na Poljudu. Med tekmo je začutil nenavadno hudo izčrpanost. Navijači so mislili, da je simulira in ga ob izhodu iz igrišča izžvižgali. Nihče ni vedel, da se mu zaradi hepatitisa B dobesedno razkrajajo mišice. Po tekmi je sledilo obdobje napačnih zdravniških ocen, prehitrih vrnitev na trening, ponovnih izbruhov bolezni, postopnega propadanja mišičnega tkiva. Ivan Gudelj se je dvakrat poskušal vrniti, dvakrat je bil prepričan, da je zdrav in dvakrat se je bolezen vrnila še huje. To je bil čas, ko je bil nogometni svet manj razvit, medicinska diagnostika pa pogosto nezadostna. Gudelj je imel v rokah pogodbo z Bordojem, zanimanje pa je pokazal celo Real Madrid. Oba prestopa sta propadla zaradi bolezni, ki je bila sprva napačno razumljena kot prehodna utrujenost. Pri komaj 26 letih je moral Gudelj končati kariero. To je eden najtragičnejših koncev v zgodovini jugoslovanskega nogometa. Ne zaradi poškodb, temveč zaradi bolezni, ki bi ob boljši diagnostiki morda bila obvladljiva.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Po končani karieri se Ivan Gudelj ni umaknil iz nogometa. Diplomiral je na kineziološki fakulteti v Zagrebu in postal profesor kineziologije. Vodil je svečeniško reprezentanco, mladinske selekcije Hrvaške, Uskok, Zadar, Dubrovnik, bil je pa je tudi trener Hajduka v sezoni 2005-2006. Gudelj je bil izjemno cenjen kot pedagog, mentor in trener mladih. Njegova osebna zgodba, vzpon, tragedija, vztrajnost, je bila pogosto navdih mladim in igralcev, ki jih je učil profesionalnosti, discipline, spoštovanja do športa in zavedanje o krhkosti kariere. Ivan Gudelj je umrl 2. septembra leta 2026 v Zagrebu, star 66 let. Hrvaški in širši regionalni šport pa je ob njegovi smrti izrazil globoko žalost. Bil je eden tistih igralcev, ki so kljub kratki karieri pustil neizbrisno sled.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Obširen pregled življenja in kariere Ivana Gudelja razkriva lik, ki presega okvire športne biografije. Njegova zgodba ni le zgodba o nogometašu, ki je v zadnjih 80-ih letih postal eden najmočnejših stebrov jugoslovanskega nogometa, temveč je zgodba o človeku, ki je moral v najtežjih trenutkih sprejeti konec sanj, ki jih je gradil od otroštva. Gudelj je bil igralec, ki je svojo inteligenco, eleganco in nepopustljivostjo oblikoval generacijo Hajduka, ki je navduševala Evropo, in reprezentanco, ki je v njem videla kapetana že pri 21 letih. Njegov spon je bil meteorski, njegova prisotnost na igrišču pa magnetna. Bil je vezist, ki je združeval redko kombinacijo moči, tehnike, tehnične širine in osebne avtoritete. Toda prav v trenutku, ko je bil pripravljen stopiti na največji evropski oder, ga je bolezen iztrgala iz nogometa. Hepatitis B, napačna diagnoza, prehitre vrnitve in nerazumevanje okolice so ustvarili eno najbolj presenetljivih športnih tragedij v zgodovini regije. Gudelj je postal simbol neuresničenega potenciala, a hkrati tudi nepremagljive človeške vztrajnosti. Namesto, da bi se umaknil, je svojo bolečino preoblikoval v pedagoško poslanstvo. Postal je trener, profesor, mentor, človek, ki je mladim igralcem predajal lekcije o disciplini, spoštovanju, odgovornosti in krhkosti športne kariere.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Zgodba Ivana Gudelja je pomembna, ker nas uči, da je šport več kot rezultat, več kot statistika, več kot prestop. Je prostor, kjer se razkrivajo človeške meje, kjer se talent sreča z osobo, kjer se veličina meri tudi v tem, kako se človek dvigne po padcu. Gudelj je bil igralec, ki je v 7 letih dosegel več kot mnogi v 20. Bil je kapetan, evropski prvak, nosilec igre, vzornik. A njegova največja veličina se je pokazala še po koncu kariere, v sposobnosti, da sprejme izgubo in iz nje ustvari novo pot. Danes je Ivan Gudelj v zgodovinskem spominu zapisan kot eden najkompleksnejših vezistov svoje generacije, kot tragični junak jugoslovanskega nogometa, kot pedagog, ki je svojo zgodbo oblikoval mlade, in kot človek, ki je ostal zvest športu, čeprav ga je ta najprej povzdignil, nato pa zlomil. Njegova zapuščina je večplastna, športna, človeška in moralna. Je opomin, da je vrhunski šport krhek, da je zdravje temelj, da je slava minljiva in da je resnična veličina v tem, kako človek živi naprej.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ivan Gudelj je postal zgodovinski lik, ki ga ne opredeljujejo le to, kar je dosegel, temveč tudi to, kar je prestal. Njegova zgodba da ostaja dragocena za športne zgodovinarje, biografe, urednike, trenerje in mlade športnike. Je zgodba, ki jo je vredno pripovedovati znova in znova, ker v njej najdemo resnico v športu, resnico v človeku in resnico v tem, kako se iz tragedije rodi nova moč.
0: Športni portret. Poslušate Radio Krka.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica. Strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. Nič 41 348 667 ali

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se jima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vi.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
4: To je Radio Krka.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala.

Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: 40. stranska jesen.
1: To nedeljo ogledi razstav in sveta maša.
0: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
1: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
0: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
2: Rad imam svoj stari avto.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srce. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s piko nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
0: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.

Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie. Radio Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Bazar.
1: Hallo le, cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter. Med bizarnimi zapiski bova danes najprej jo podurhala, lepa beseda, do Indije in ugotovila, da je televizija kriva vsega. Vsega je kriva televizija. Kar recimo, da nama kot radicema na dušo zelo paše, paše kata na mamo, tako da ja, res, televizija je kriva za vse. Bova povedla, mava dokaz. Več sto tistih iz indijske zvezne države Gujarat meni enako. Torej, če več sto indijcev meni, da je televizija kriva, je televizija kriva. Ok, dalje. Šla bova tudi do sosedov, tam je vedno en hvaležen haufen vseh bizarnih zadev. In v Neaplju je vsak konc tedna prišlo do ropa. In da posebna ljubezen do določene žrtve je bila na koncu usodna za italijanskega lopova, poveva. Potem še znano dejstvo. Če ne moreš drugače disciplinirati in vzgajati, ga pa poči tam, kjer ga najbolj boli. To je ponavade po denarnici. Če so denarne kazni, potem ljudje začnejo razmišljati drugače. In to metodo je ubral ravnatelj neke gimnazije v kraju Vas Lui. To moram pogledati, kje je. To je v Romuniji in gimnazija v kraju Vas Lui. Zdaj vse tiste, ki ne hodijo k pouku, denarno kaznuje. Ja? Je pomagalo? Je. In na koncu še, da ne boste samo rekli, da tumhajte zganjava, bova imela še izobraževalni del Bizar Bazarja in bova analizirala zdaj analizo, ki so jo naredili v Nemčiji na Heidelbergški univerzi, tam ponavadi vedno kakšne fajn stvari pridejo in tale analiza bi lahko jo pa vzel nekako tako slovensko. Povej mi, kaj piješ in povem ti, kakšen ali pa kdo si. Dobro, bova povedla. Grem jaz zdaj zlaufat po en kofe, bomo videli, kdo sploh pije kavo in kakšni smo. Tako da do takrat si lahko tudi vi kaj provošite, če ne drugega eno pesmico, ki jo bo zdaj maestro Tršelič zašpilal. Pol prijema pa nazaj, pa se greva najprej praskat, potem zakaj je vsega kriva televizija. What is

0: Bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Vsega je torej kriva televizija, oziroma bolje rečeno televizorji. V indijski zvezni državi Gujarat je bil pred nekaj časa potres in zdaj so pa rekli, zdaj pa imamo krivca, zakaj se zemlja trese. Več sto muslimanov iz indijske zvezne države Gujarat, tam, kjer je bil potres, je uničilo in zažgalo svoje televizorje. So rekli, zakaj pa delate to? Ja, zakaj? Zato, da bomo odgnali zle duhove in preprečili nov potres. To je zapisano bilo v dnevniku Indian Express. Če kdo naročen na ta cajtnik, je to že bral, midva z Ervinom sva, pa zato veselo delivo naprej. Tako da so zažigali in uničevali televizorje, da bi odgnali zle duhove in da potresa ne bo. Cajtnik piše, da so muslimanski verski voditelji na tem območju, kjer je bil potres, televizijo obtožili širjenja obscenih sporočil. So rekli, ja, kaj pa je to? Ja, kaj je bilo? Ja, kaj je bilo? Ja, pa porniče so sukali. Aj, ja, no pa se je pa Bog razjezil, so rekli. In ta božja jeza je bila v obliki potresa. V tem potresu je umrlo tudi kar nekaj ljudi. Še veliko jih tudi pogrešajo. Zakaj? Ker so se na televiziji vrteli porniči. In je Bog znorel in tresel zemljo, pravijo verski voditelji. In so sklicali potem srečanje in nad božjo službo od vernikov zahtevali naj uničijo televizorje. Ni televizorjev, ni porniča. Ni porniča, ni potresa. Aha. In pa so seveda verniki prikimali, so rekli, ja, če je pa tak, pol pa gremo. In so zažigali, uničevali in tako naprej. In zdaj cajtnik piše, da je v mestu Mariapur, no zelo indijsko, ja, da so pločniki bili polni razbitih televizorjev, ja. In drugič, število vernikov, ki obiskujejo mošeje, se je po potresu močno povečalo, okay. In tretjič, v trgovinah je zmanjkalo televizorjev. Aha, torej, najprej uniči televizorje, da ne bo potresa, v redu. Pol, ko ugotoviš, da je to bil kretenizem, pa pojdi kupiti nov televizor. Ok. Ja, zdaj jaz mislim, da so najbolj veseli prodajalci televizorjev, ker imajo tukajšen zaslužek in tako naprej. Po drugi strani pa ZKP na tistem koncu, kot kaže, ni ravno vrlina. In ZKP ni kratica za založba kaset in plošč, lep pozdrav kolegom, ampak za zdrava kmečka pamet.
3: Skupaj v srcu in na dolenju.

0: bazar.
1: V Neaplju na neki bencinski črpalki je bilo zadnjih nekaj koncev tedna slišati podobno zadevo kot Buongiorno, questa è una rapina. Okay? In potem spet naslednji teden Buongiorno, questa è una rapina. Pa potem spet čez en teden, koncih tedna se je to dogajalo, Buongiorno, questa è una rapina. Ne vem, rapina je rapina in Buongiorno, questa è una rapina je bilo tako iz tedna v teden. To pomeni, dober dan, to je rob. Ne? Približno, vse nisem bil tam, jaz samo berem to, kar sva z Ervinom našla. No in ljubezen do določene žrtve je na koncu bila usodna. Italijanski raj pravi, da je 29-letni kriminalec, kar petkrat napadel isto žrtev, s tistim Buongiorno rapina, in ta žrtev srotek je bil nek bencin kelner iz Neaplja, črpalkar iz Neaplja. Policisti so Lopova pri njegovem zadnjem obisku, ko je že petič probal Buongiorno rapina, vendarle ujeli, ker se je srota boga bencinska vseeno malo prestrašila, pa rekel je, pa k meni pa in hodi, ne? Pa kar hodi, pa kar moram dajati in tako naprej. So rekli, ja, zakaj pa ti hodiš sem ropat, ja. In je potem ta Lopov povedal, da je črpalkar idealna žrtev, zato ker je popustljiv in prestrašen. Vsakič, ko je prišel tale 19-letnik skozi vrata, pa s tistim Buongiorno, se je srota bencinska pokakala in dala, kar pač je želel. Ne? In zato se je vsak konc tedna pojavil na istem kraju zločina in vedno odnesel nekaj denarja, pa dobrine in tako naprej. In šele v petem poskusu se je tisti Buongiorno ustavil. Ker, lej, štirkrat še, ajde, ne, si je mislil, ampak petič pa ne. Ne? Petič pa ne, je pa ratov malo samozavesten. Se je sicer pištola Lopova po preiskavi izkazala za igračko, tako da on je s to svojo rapino mahal naokol z eno igračko, ampak je bilo vseeno dovolj, da je na koncu približno te dobrine pa denarje bilo v skupni vrednosti okoli 60 tisoč evrov plus minus. Ne? Tako da v štirih poskusih 60 tisočkov pa ni slabo, ne? Ni slabo za eno igračko in tako naprej. Zdaj so pa potem policisti fajn ljudje in so temu črpalkarju ponudili dva nasveta. Prvič, da mogoče se bi kakšnega tečaja za zvišenje samozavesti udeležil, pa da se malo pogovorijo, da vsako prije z igračko, pa Buongiorno pravi, da ni glih treba mu vse dati, kar imaš, ne? Po drugi strani pa mogoče, če pa ne, pa kakšen drugi šiht, saj ni ravno nujno, da delaš z ljudmi, lahko greš kam, kjer je verjetnost, da vsak teden en Buongiorno pride na okolj predvsej manjša.

0: Bizar bazar.
1: Ja, vse kaj ga tam, ko najbolj boli. To ne pomeni zdaj poriti, to pomeni po denarnici. Ne? En ravnatelj gimnazije v kraju Vaslui, sem pogledal, kje je to, to je približno 350 km severovzhodno od Bukarešte, Vaslui, če boste kdaj hodili tja. Poglejte si gimnazijo, imajo fajn ravnatla. Imam ime, ga pozdravite v imenu najo z Ervinom Romelo Vicola, torej kraj Vaslui v Romuniji. Kje pa je gospod Vicola? Ja, tam pobira denar. Aha. Romelo Vicola, ravnatelj te gimnazije, je našel nenavaden, ampak učinkovit način, kako kaznovati dijake, ki neupravičene izostanejo od pouka. Po domače špricajo. Tako da ravnatelj pravi, dijaki vsakič, ko neupravičeno izostanejo, morajo plačati 5 levov. To zdaj ne pomeni, da vlači afriške mačke tja, ampak 5 romunskih levov. To je njihova denarna valuta. Torej, lev. 5 levov. In to po današnjem kursu je približno 95 centov, torej nič celih 95 evra. Špricaš, prineseš en evrček in je vse v redu. No? Sicer ravnatelj malo pokomentira, ampak kazni drugih pa ni. Nobenih neupravičenih, nobenih naj mama pride v šolo in tako naprej. Ne, 5 levov pa. No. V prvih 20 dnevih pouka so zbrali 195 evrov. Na hitro preračunano, torej prvi 20 dni je že bilo 205 izostankov. Ampak levčki so pa prišli, ne? 195 evrov za 20 dni. Je pa se pohvalil gospod ravnatelj, da je število neupravičenih izostankov, odkar so denarne kazni uvedli, se zmanjšalo za 30%. Dobro, sej še vedno nekateri špricajo in prinesejo tiste leve in potem je v redu, ampak nekateri pa pridejo rajši in so ostanejo pri pouku. Ker 95 centov je pa 95 centov. Romunsko ministrstvo za izobraževanje teh ukrepov gimnazije ni želelo komentirati in so se pa našli že ravnatelji in ravnateljice, ki pravijo, da Romelo Vicol ni slab človek, pa da ima dobre ideje in da bodo poskušali s kakšno tarifo tudi sami na lastni šoli rešiti problem. Hej!

0: Bizar Bazar.
1: To je džingl, ki napoveduje kulturno-izobraževalno-umetniški del Bizar Bazarja, da ne bova samo, kot rečeno, tumhajto prodajala, ampak da tudi dava kaj koristnega, ne? Urbi et orbi. In našla sva raziskavo, pripravila jo je Heidelberška univerza oddelek za klinično psihologijo, ne? In pravijo tako, zdaj pod to je podpisan dr. Alfred Gerbert, ne? Doktor psihologije in psihiatrije Alfred Gerbert. Če kdo Gerberta pozna, familijo, njihov Alfred je fajn človek. In skupina je raziskala na 2000 nemških moških, mlajših od 40 let. Nemški moški samo, a ja, v redu, ok. Torej, 2000 mlajših Nemcev od 40 let raziskava pokaže. Pazi, ne zmišljujeva se midva, ampak Albert Gerbert si ne zmišljuje, ampak raziskav. Moški, ki pijejo pivo, so bolj nagnjeni k sebičnosti in lagodnosti, tudi v postelji. To pomeni, spije pir, gre v posteljo, ne spi, ali pa mogoče spi, ker je to lagodno, in je sebičen, torej poskrbi zase in potem zaspi, ker je pil pivo. Dobro. Nemci, ki najraje pijejo priljubljeno brezalkoholno mehurčkasto pijačo črne barve, ne? Ja? Običajno niso zvesti svojim partnerkam. Aha, torej spiješ mehurčkasto pijačo črne barve in nisi zvest svoji partnerki, ker pač piješ Coca-Cola. Ok, dobro. Tisti, ki pijejo vodo, so samotarji in jih ni lahko osvojiti. Dobro, pa daj Gerbert, ti znaš kaj koristnega pa pametnega povedati. Zdaj, še vode ne smem piti, ker sem samotar, ki ga ni lahko osvojiti. Dobro. Kava. Ljubitelji kave so v skladu s temi rezultati raziskave nemirni in nezaupljivi. Kar je v nasprotju s tistimi, ki najraje pijejo rdeče vino. Tisti so pa mirni in zaupljivi. Eno se tu se pa z Ervinom strinjava, ker ljubitelj kave, nemiren in nezaupljiv. Ja, seveda, spiješ to kofeina, da se treseš ko šiba na vodi in potem si nemiren. Bravo, Gerbert, res, je bilo treba študirati, da kaj takaj pogruntaš. Tiste, ki najraje pijejo rdeče vino, pa so mirni in zaupljivi. Bravo, Gerbert, še ena pametna ugotovitev, seveda, če se ga nažreš vina, potem si mirn, ko več neč ne moreš, ležiš tam, ko kravetina, in si zaupljiv. Pijan, vsak, kdorkoli ti kaj reče, mu verjameš. Tako da, vem, Ervin, vse si mi rekel, da pustma zdaj to raziskavam, pa kaj, pač morem. Tako da, zdaj si bova midva privoščila najprej pivo, pol grem po eno mehurčkasto črno pijačo, potem še malo vode zalijeva zraven, pa na koncu en kofej pa deci rdečega spijeva, zato, da ne bo dr. Alfred Gerber svojih raziskav stran metal. Tudi midva sva najboljša in je škoda stran metat, tako da do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar Bazar. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.